0: Vi som står på, snakker alle. Vi skal ta en kjøtt, kjøttrøsser, sånn ut.
1: 42 minutter, du skal ta en på.
0: Vi skal ta en på,
1: du skal ta en på. 42 minutter, du skal ta en på.

0: Du sa 1,5.
1: Ja, 221, vil jeg ta en midtstrand, snakke venstre, 40.
0: Du sa 1,5, du skal.
1: Jeg tar et avvindu, 221.